so wa bregu David hu so wa bregu wa se ah evrade so fo eda ye fa wa mantim ponsi dan bo so me yentimi mfansi dan sometimes so fo obi ye si tru pa ye ye ma me nom ye nanano ma sabi omo wa bruchiri obi si dan won kran ha obi si dan okuma so fo 20 years ontimi si dan ni ponwie obi 15 years ontimi si dan ponwie sabi otus kakakra bi otususu kakra na emu yedu kakra na akoto blos kakra na akoto ania kakra cement kakra na wo ye ne kakra kakra obi dan take ni 15 years won simwie etu de imagine say se no obi wo David so bi aho na so fo ni wiase nyina na wo de si dan no 1 seconds obi ababa shi ni nyina gu David drew ho babro si wo sui to the stage say afena oni ahodi bia obi tim de so bi fi se ohuru se wa brego ye mo bebere sa ade bi afri won sa unexpected problem bi unexpected issue bi ya ma wo hunu se ase mashiri bibia ade na wo sawo ye ye wo mran ka medu ko mu babro si na David hunu ye no oko nyame ho oko bompa ye babro ka bibi wo si David ka wo si media se dom che me sun sra ban pa makoma rintu na mu na me ho tom ye me no de na ye ye beban pa bo me ne wo su ye de ye ne beyen pa bo na wo pa bo ni wo si nyame onkonkono every unexpected problem that has come over my life everybody will help you amin kabishe mu ababeto me maso ababeto ma wadie mu ababeto ma brabo ma erade na me hu de menye me niguso na de ache wo pe na betumi age me erade kasa babia wo bia lift up your voice and begin to pray begin to pray

megyina yesu de mu kase gu wabrabɔ so tumi bia wodidi wo nsɛm ama bɛma te sɛ wo ka prɛkora wo ni bie ɔba panyi te sɛ ɔhwe ani wo nsɛm ɛna nadwe megyina yesu de mu adome sɛ

0: All right. God bless you so much. Nyame yadoma watching on your Tuesday. Yebishiem ewo La Paz. Aye Race Course Park and so every Tuesday be aye deliverance service. Me titro pa ye moa obisim Pastor Bernard Mason de bia na me didi. Mason de bia no obi ne me da sofo. Mason de bia me hu we anywe ni nyina anye papa. Kristo ye adomo a ochina emimre. Every Tuesday be an yeye. Exactly 6:37 ni ashase o time abra. Menu be bom pa ye. Na yeye deliverance free sa ne mani nyina mo Tuesday service here is very powerful. Itu o time ya bra bi ya wada no pa we misrew. Aya ye fasting ne bra. Ya wada we o ba so ye fasting. Na o ba ye be bom pa ye. Buta ya ye de bom pa ye na wo twi ne se. Every unwanted problem so fo min ka bi nhye mu se meya ade we enso asi min ka bi nhye mu se nka me dan ja betum so ja tum min ka bi nhye mu se nka mekwakoye leukemia cancer mekwako da diaries so enso na meda so min ka bi nhye mu se nka mekọ panta akosra me bebi se me bebi abodam enso asi awrade de min ka bi nhye na no David bompe bo so awrade de mi suru na fe di aba mi suyi si mi free de mi suru nyina mu anene mpa ye bebu mi koye mu bebre ye woni ema bebre ya atutuwa esisi ya unka bi nhye mu na esi ba nokre wo mi se mpa bo betumi asa dane no wate ti ya wada no pa wi isu ye bi sogu nyame ne suo ye bi sogu nyame so no no every unwanted problem and it will be team make say ade beche brother obi prepare so for beko court aso bi obi asmo kan se me dey court to dear police ni aban man ya enso na wo beko onka bi nhyem na ba enye hwe ha e ma ne nse wo ne ma asa no akase me hu yan kan kan me bon ho mpa ye eti na nyame di freedom ya bre yen no ti anwo asori ye bobia no abobi na ebeboa o be bia na ka wo pe se nka akora ne ye obi a first na sofo akora no ho dwo wo kasa akora itie so na hwe wadani junkie wa ye last killer ewo area wo de bia na wo twa police kwan anya de papa eti mentena se nyen hwe ha ma ne nko fa se mo mlew bitimi de mpa ba sia no kwan eti na nyame di freedom ya bre ye ti Kristo ya adom wa ya wada no pa ebi sia wo La Paz Race Course Park and so said ya wada bi sia bom pa ne ya bom pa ye wa kachi na me se ewrade we na me mpen so aba fa mo je ye free me so we yade bi ewrade man mo ho mpa ye mpo enso aba beto me ewrade kasa ne ye free me so nyame nam ne tumi so be yi ade wo je ne ahoto ama ho kama kuma tu ye mwai harapato sepa la katapa la sata ilando ko rapada sati ya iti ya wade nyami ya duma uba kaina mindidi faf akom chine bra miye mompa ye nebra dibi tumia ye wate yes ana mame nka ho se onyame ya dom wa next week en ye kotema no de wenya Tarazu Junction de wenya Tarazu Junction so far les ba chose promo no na betimi abo mame ya ka obo mame eye tema program no betimi abo mame ya aha nyame shira so fo ba mame na ye kotema mla
1: in 2022 God gave us a fruitful encounter in 2023

0: anapɛ me nim ne a woni da no so ye nua bɛma ye papa Francis ɔsi ahotewfo nyina ni da so wara wonko ɛmfa woni nkɔto bosom so ɛmfa ho nto bansere so fa ho nto wa ho de ne wa ho nya so nemu so do ho to onyankopon so enene ade nyina be wie pe e de ama wo sum we e fathers ma enche ye ne ukọ onyankopon asem wutie mpese wutie se emfa ho ni besi bia no nyame wa bɔ na dwumu pɔ se obehira wo enti se onyame behira wo ehe ena nyame hira ne befi beba yedie enkwatentin asomdwe sempo wase betre no ye onyame na dwumu pɔ e de ma wo pe mame ma onyame ade hye nyina akwa aba yewe wo ma yesura wo ye ana me nyankopon ye adwen baba mbacho me mo achi
1: ai ja basofo
0: apom ti sen
1: nyame adum
0: efie boko
1: nyame adum fie boko
0: ana pe oba no hu were
1: ami hunu no
0: ichi ano
1: ichi ano
0: okay wa a e anana kasa okasa me bu frame bacho e ade she pese o mu hu dini
1: bacho e frame osofo ade kum
0: steven osofo johnson ade kum steven johnson papa pa wo dem ho ana pe nia otoso mienu mama mpacho ye mo wache
2: papa mpacho mejoso
0: mpacho mpo mti sen
2: berade dom me ho ye pa
0: okay ebusia fo pese wo mo ehunu wodein
2: mpacho efre me mama mary ejikum
0: mama mary ejikum mpacho un mo sofo ejikum
2: mpacho minim no pa
0: sawon ha I love that Sofwe Jekum, good morning. Okay, mama, udin kambe du studio abe train san sana yinyi na yeba. Mpacho mwachi.
3: Yeja nadi.
0: Mama mpacho, wampu mtisenyi.
3: Yami adum.
0: Yeda, onyako pwane na adum no asi. Ibusu yeni nyina huye.
3: Yami adum ubiya.
0: Ifie huye.
3: Yamia
0: papa so ho ye
3: yamia dom
0: okay ye da onyankopon ne nadom ase mpacho waso no ye friend at the same
3: mpacho so na yamidi odemi ato ano ye friend no adom man Zion prayer ministry
0: ntina o kan yamia dom san oh okay adom man Zion prayer ministry mpacho go fine
3: mpacho kasua police station ne ti wa
0: okay okay kasua police station ne ti wa ye da se nyamupon sha se waba nemom oni ye tifo ɛne yɛ nyina bɛbɔ mpae wɔ bra yɛde dwumadi ɛbɛ hyehyɛ so
3: yɛda wase nkonimdifoɔ wodin ne nti wama yɛde nkonim adeɛ nyinaa mu asɛdanka wodin nyame kɛseɛ yɛpɛgya anuanom atie nyinaa bɛ w'anim owura ɔmayɛ wodea nti nna nɔpɛi ma wodom ne bindom wɔm afei yɛbɔ mpaeɛ yɛpɛgya dwumadi yɛbɛ w'anim waabɛtena wako nnwum fa yɛ mu kasa kyerɛ wo mma na nya mfasodeɛ ma wo mma ye wia ye de anwunyam nyinaa ma odin ye da wase esansa wo kan ye ho nti asedan kan wo yesu kristo odin mu ene ya bo mpa ye amen
0: amen ye da se yesu kristo odin mu ye ho anhyira se enana pe ofidi eda ha na ye no bekasa ewo yesu kristo odin sofo peneje kum pacho anape ye toa ye nsem no so na berma bako a na me fa no na ye de na hwe ye tutu ye nyina hofo na ya ma ni pe wo wiase nyina ehunu mfaso dia ebebam no ene berma ye frɛ no noa na enra ye kan ho asen kakra papa mbato na me fa chapter 8 verse 20, 21, 22 wo puto ka seven ma menka one line bi na ebedu na osuedu menchen. Then Noah built an ark, an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offering on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of man. Even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Papa Mbato. Yenko na
1: ti urade asem Mose nwoma edi kan etri ngotwe ni tichemu edionu ekọ edionu mienu enti urade asem ose na no wasi afurebuchi ama urade na ofa ntoteboa a won hote nyina mu bi noma no ne noma a won hote nyina mu bi de won bo xia fode ewo afurebuchi anoso eyimu edionu baako na urade te afore no nyam no oka no na koma mu se onipa nti mere no me asase biem firi se onipa koma mu adwene ye bone firi ne mofra se na mere nse de ete ase nyina biu se de maye eyi mu adio no me no na na a asase wo hoyi nyina yi oguo ni otwa awo ni ehuhuru asuso ni ope ewia ni anajo renyai da
0: mbato fa etri nkron chichemu ba kono ka ho
1: etri nkron chichemu ba ko ntie urade asemoy ose na urade shira noa na onyankopon shira noa ni ma na oka chire won se mungu na munoso na munhye asase so ma Irradiasem ni
0: yede irradiasema na sempa nyame onhyira yi nyina orofo anapei ye ne o ebetwetwe nkomo na this month ejamo busume na eya na yaka eja na sedie enra ye ma ohunu se eja na hwan ye kusu ye kirekire mu a now enana pei ne epese oti ase ne se eja ne ne a omanyame etumi sesana dwen enu ye ba ko no eja ene ne a otumi ni onyankopon eya pam na nyame gina na pam so na oshira ne mba you see se enye eja no mu a enka ni pe be na anti asasi so e wono mem Bible so nyame ka kire Noah se Noah ni awayi afore a waboyi apam a woni me wei otai a we rezi masum ne so a masum no me som keke ne wonama bi wo ha me pese otie ase ba ko ne se ni awayi nti efri ndeko no me pa meno me asase no menu mi asase ni biom efri neko me manu me entra asase no so etoso biom ana se ebi twato na me banan ho no ye beto aso eno so bible say onyankopon hyira Noa ene ne mba menim bibia mobefa nemum obi ho a menene kase bibia wodu no ne konnyina da nechi na dwene se e na ho ode babu si onyame hyira Noa ene ne mba isana ntipa Noa ene onyankopon enante anape menim bibia wo fefri eno mere ye
2: papa me dasi Radin Shire Nina.
1: Amen.
2: Near Tearful Nina, a chair, Papa Bishop. Baby, oh, Pia, near Mammy Monica. So,
0: a Papa Bishop near Monica, or more do mother was it?
2: Then you may say, Papa, and you moon son of my tears, yes, eh? A radi and a catcher and over. Say, Umpama da canona, Umfani ma. Eh, say, a radi, a day. Jumedi eni nyina se berima ensa eni so ade hunu fapem bibia na ne ma wo ho na abusua ne wo ho but berima ode abusua na no a oyetire e ma abusua no na erade ade jumedi eni nyina se eni sa se berima na ye botaye no se ne no a ye bobo ensem so na erade frere Noa e ma omunya nkwagie because na insuire na eba no nka erade tire no wani a onya nka omu nyina nka omu jirai but no one so ye sitie ma erade because sometimes erade be kasa a itire na ese ogie ontumi nyi ma abusua ne yira but no wa de o ye sitie e ma ogie nti ma abusua no e ye save but abusua ne ye saved no ade a no wa san ye bia enna no pe ye kan ho asem ne se Nani saw it, dear Erade, a yaman near Bussianina, into a train and he saw a tray erade. A brabom was sitting a moon, a dear bea, only pay ye bea, ne farry by ne fapim, and ye rade. Nasa erade boy, Nasa o my ye to me ya near ye to me ya. I ya sometimes be a why you read to me fear. My yamia seda, yamia nidie. A ese ye de mano no na ye refi na ebasa na ye yesa ema onyankopon animtie entumi mba ye nso ana atrimu pa owo ma ya brabo no entumi mba but no wa de oyee ne ye o kire ni so kire ewrade ade nti na no wa bo afore ema ewrade if you send ya ewrade ye ma no no eye nani so
0: ni so
2: ogitumu Oh, says a near a radia on your beer. In your train and he saw a chair radi. Now, a train and he saw chair radi and so a radin so car a dying tassem eddy a train. Yenim by your nimby beer. O yanko pona or ye cha unima dienina. And until Nisa ya ye dinin him. Name mum ye manu dien him not say him quite. Into ye a ja, a ye a ja debies or ye city emma a radi. Now to me Jeffrey a radi or. Na ama abusuano from ye etumi ato abusuano so na enhyran so etumi aba abusuano so enti enyoma bebre so wo ho papa onyame de mayen a ye ma esom bo ma ye yinyame sinje eye obi na de ahye wonsa ti de ode ahye wonsa no enyi ni sinje na bia ma no ni wani mu kai na ye na sede e fama no na basa ni aka bia ese osuegu so ode bedom ye Amen.
0: Amen. Yesu mame adomanza mpacho mama yenko.
3: And that's in your myself. Yeah, papa bishop baby will be as in your myself. Some way they're gonna meet you.
1: Agnes.
3: Amen.
2: Amen.
3: That may the kakra is simon se Abraham. Erad emra Abraham a few hokoyen. Isaac be see nanai.
1: Nanai.
3: Ne rade ka kire Isaac se tena heya. Aha na mi sira wo papa. Tena heya.
1: That's right.
3: Odi enunyam e de ma Abraham se. Sa insira na me de ma e ye wo papa no. Sa insira na agusu ye de oha. Enti tie na ye de tena se. Enti se onyankopon se ye ejanom o si ye tie sana na ye kana ye tie rade. Si etie no a ona ne ye kwankyerefo ona kyerye kwan na no aso no hwie nsira yeden edigu ye so enti eh friend say Isaac see ye no na gen sira na na wo ho no ono so ye dan e beto mu ono so beto mu enti say wo ho a nyame na de sa akande fo honhom na ye amaja no enti say ono na ye agja no odi amanwo e se wo so ye dan wo du wuti e sha na se se ne ye a ensire wo ho no ono so odi bia ye dan amanwo Isaac tie ye no se nsira no awurade side nsira no ye den e de ma Isaac enti na mesira ne se ye ajanom ye ma ye awurade wo ye aja ban awurade na wo na wo so aba ne fie ye den asomdua be fie ye dia be fie bibia e fie aja ne ba bible men kai ba bi obi ga so e na Mary sira na awurade ana we sira na mba ha na ye se ne nyina agya e na sira nti agya awurade adua adua bakase ye nsira e wo ye mu nti no agya no mu mesere se ye ma awurade na ne ode ma ye no ama na adoso se na bi be kai ye ma awonto to aso so Abraham dear Osira Awurade AF Isaac I want to make Jacob by a besi we bet make Jacob ye gura na se Yesu ase na ye nyina ya den ya besi nti sira hu hia nsira hu hia nti wo ye ja mesere se no obo wo no a odi adikanfo honhom edi ase wo nsa no se wo yo adikanfo no Awurade ankasa yo adikanfo dada nti ma besa wo nyakon no se ne ye a obekyere wo kwan Noah obeye awurade oyi ositie ma awura awurade kyere ne nyonye
1: that's right
3: me israel den e ba se wo no mamonwo na monse asase no so den ma enti mesere se wo ye ja obi wo ho ansa wo ba obi wo ho ansa wo ba ne ode wo ba ye no bomode ase ben no na kyere ne na ase se ne nsire wo ho no ye den ode adom Onyame nsire jafo nyina amen
0: amen nyame nsire jafo nyina ende na so nyame nsire jafo nyina dia ejeje kum bacho yenkwe
1: anzai bishop
0: baba
1: mechia na mechia mama filumina
0: baba mama filasu wasum ba
1: bishop bebia obia echia usonko oye japa nyame nsire untini ewa
3: sa
1: unti ene yesu so aman 40 enka ewo ayimo ene eja baako ye papa kwesi twum ene ne nkrofo wa baba twum bim se wutie ye nyame hira wo bebere wo ye eja pa wo ye oba tampa matai no na ewo bema mu o ene yidi mama ene ti papa twum nyame hira ne mo maka nyina eja kena nsanom ne ade ehuwa hira mo papa nyame hira ememe nyina yitie ye eja nom mema mo amo Awurade nhyira mo na nea mepɛ sɛ ɔbɛma bi ate aseɛ ne sɛ woyɛ ketewa sɛ woyɛ ayi onyame wa yɛ wotire
0: amen
1: you are the head upɛ wo mpɛ wo nyame wɔmfa wɔ baabi anya yɛtire na mmom bɛma ne yɛtire nti saa deɛ wei bɛma bi amfa nhyɛ n'adwene mu na wɔnhunu sɛ ɔno ne efie yɛka sɛ fie a ɛnyɛ dan a yɛsiesie o yɛka sɛ fie a efie yɛ nipa ewo mu eninti onyame ka kire Noah se onyame ka kire Noah se aso na Awurade ka kire Noah se woni ufie nyina okase fie a wanka nze kotam wo dan na wasi woni ufie nyina ache se oyemu ma oyire oma nyina woni mu nyina wona mehunu treni wo mu mu monko adaka nim omo papa jo eti efie no etire no se etire se ya eka nan wo eka bebia enenti enene yema ememe nyina ate ase se se onyame aye yetire we have to do the right thing in order to affect our subordinate omo mu kaye ho no efie no anya hwe baba se obi kwa aware aka ne tete no obi kwa aware yebusa efie be na wo frim sane ne yebusa wo ye musa sika na imu mebusa se fie bae na ofrim eti utimi bo papa din a ene emu se oh papa we die wo suban e fie we die omu wo suban eti e fie no ye very important Noah was the man and na oye exceptional Noa ye nipa soronko ewo awurade anim bo ne bra wo awurade anim enti nyame ka kire ne se because of the way enti woni ufie emfa ho ne de ne ma abraba o mu bo emfa ho ne de ane yire eye o se who know wo na mehunu treni ewo manim ewo awo nto atwaso nyina mu enti woni wo yire ene wo ma monko adaka nim enti enkwagie beba efri treni so ene ka enan enti ene ejanom ye be ka kire o so wo ye je ye be ka kire o o se na eja no wasa ya ade esurunku bia e ma onyame kra che se na ohunu ni awonye onyame adome asase pen e wo adam breso unti madome asase nka se ni mentemse ne be fifia ma ho na wanim fifire na obedie obebre oka kire oba no so se wani be gina wukunu na wukunu be di uso wo papa onyame ka sanse mu anyina no no wa breso no wa breso no wa bo afodie yi asa emwo ni mu bi e de ba ye bo afodie ma nyame nyame te suru sa wo se ah oni pa no wa oberema no wa unti mere no mi asase biem
3: amen
1: unti mere sa asase biem enti e wo se e fa wu e tire ne so ma onyame ani mo nyam e ba fie ho that is why you are a house band enti agya no ma mu tie ye ye bre ni yen sori nyina ye nan so ye nyetire se de koronto fo mo ma etri du ba ko koronto fo mo di kan etri du ba ko ni chiche mu miensa no o se na munu se oberima biara munu sa de we se oberima bia ni tri ni kristo ena obe bia so ni tri ni oberima ena kristo nsusu ni ti ani onyankopon eni ti ye munu papa yo abrantie bi papa bi ni ne ma ne wo ho na papa ni ye adwuma papa ni ye adwuma no ba retirement o ye no kwafo wo adwuma ni papa ni ba retirement na woni sika papa ni ni sika ba ko papa ni ye no kwafo o ni sika ne ho chire no o mu hai dan e na ni manage ba da won kwa de wo ye adwuma e ma da bia ye ho chire ye e na da bia ye nya sika ani ade e ti we ne wo ma na ni ma ni wie school no mu se da se sia ye padwuma ye no se okay se mu padwuma ye de a ene ye munko company we se mu otro edema ho mu ena abrantie no e call for interview na abrantie no tira eye ne se okoye no koto adwuma wura no ene obusa ne se ufri hini ode ne kata to o hwe din no obusa ne se why ba ne ho ene o se oh papa ay papa ba no ena ne ba enemy no se wo se say papa ba no na ne ba no ma hwehwe papa ya mi hu no etise ne ba ne wodi a ene adwuma no me di ama adwuma no me di ama na enema wo papa no kredie ne ne modin mondi enema bebre wo han mama sadia ka wo oh papa jo abrantie ne ba ye no nte ne papa ase first no nte ne papa ase but o free wa wo ko fie no se da wo yakupo israel da wa mama ni ma benyam ene adwuma me koye no ene ma ye de aka me ho e wo wa brabo pa bia wo bo wa adwuma mu ho wa mokro no wo ho wa nua de ene me nsoma ba e bete so aba ene ti agya no mu wo ho se ye ya de pa ma ye ma ehunu e fa so ye nsira wa no no wanti onyame se me rembo asase dua biem oguo ni ope ehukuro etuo erintwa mede mene mo asase dua biem ene ti no ene agyanom ye nsore raka na ye protect onyankopon din a eda ye nso ne ye protect abusua no because agya bi nti obi tire ne nsa wa abusua bi so edome won da e kan se mo ne papa we wo ye nipa bone papa we na se fo bebre da bi eni kwan se basa e wo se ye ka o ba ho kwachiri ne wo ba bia obi hwedin wo se he papa we na jemi ngon we bre bi se nye papa we yi enye papa we yi a enka na mi ni ba bi gina ti se enne se ye wa han yi enye papa bishop ene nye doctor kwesi chumwa enka na kye ni ba bi ete ni ba bi e kasa ene ni ba bebre ti enka amano ne ene ye nyina because of wo mu ni yo pabia wo mu dia to ene ti ne ye ka kire ye papa bishop ene ye papa eric ampia wa wote yi a kire wo se nyuma pa mu ye no ene ye nsu ye di so aba ene ye su ye su su ba ye su ba aba wo so amen
0: amen
2: amen sha
0: sofo ah otiso obi e shira o wife Oh, oh, swag. Nyame ehira o pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Orofo tie. Wati nia ye maame no mo ne papa no mo aka no. Ne pesa o tie ase ne se ijapa. Ijapa. Oma onyankopon e kasa fa ebusua no. Inti ya brabo aye boy. Yenhwe na ye hunu se bibia wo papa aye no enam so enende obete so aba ana wote so aba na nipa bibri eya na omu wo hawo wodie ni asofu wote ho woke wonim ni ame papa yeye enra na me no bi kasa na meka che nipa ne se hwe nipa bi wo ha se nka wo be dada ba nka bibia wo du abrabo mu du ho da Sofo, me fa kwa weso etu ye ni ye nuanom ne ye mba bifo. Nipa bi wo hɔ a senka obeye dada ba. Wo no papa ne te. Wo papa to aduane ma wo. Wo da wo papa nkyɛn. Wo papa to our school fees. Enka wo nya ndu level na wo.
2: Sa ne te, eno kɔsem.
0: You see, nyame bo ye mba asase su no. Owo kwan bi ese so odu obi afa so obi wo ho a oyɛ dada ba but ne ni nyɛ den onim sɛ ne yɛ toto na maye abrabɔ mu a yɛ bɔ na nkasa nkasa no onkɔ ne nim wo abrabɔ mu because abri bia odan nipa but nipa bebre a wo mu yɛ dada ba no wo mu dan yankopon
2: amen
1: praise god
0: nipa bebre a wo mu enye dada ba wo mu no papa antena wo papa anhwɛ wo mu no sankrofo no emu oha uchemu oha no a emu eduokon eye nkrofo abribi omu dan nyankopon
2: amen makwasem
0: oti ase yemu bu musenke be dada mba eh nke ameya sofo no ende bebi me se yemu bi mu senke dada ba enke jumadin yenim se na frene jumadin ye mbum ye dada ba enke yenim se na uda ye mbo 3 o'clock na wasore I am telling you gospel fact because ye mbum bebia na ye wono ye yabo be se 2:30 3 na ye nya no no na dada ba no beda me yabo 6 bebe bo 6 no na wo konsuo 190 akosu tinimu ɔchi wako se nsuo baako mienu aba ansan dada ba no be sorry na wo mo mo amfa dada ba se no wo ma ye dada ba no me no kase san kɔfo no bebre ekuta good positions ewo offices ene ejapade a wo mo aye no na mum bebre wo ho aye dada ba no bisu wo ho a mama papa mame nka no krenkyerɔ ene ye kan kwala bebre eye aso din enum wi ituo mu fo mu nti bibiri e dada ba akokro you see bible say enam bema ya ye frenu noa ono no de sabre no ode no hu si ho na otie onyankopon instruction na ode ye adwuma no hu se bebia wo adu no eye nyame na ama na duru ho enti onye sitie fo ama nyame na onye bibi enhye onyame de nyame no nyame se fri neko wunti numi a ye fre no numi a menumi asase no me numi no biom nemum wo enhyira na meshyira wo
2: amen
0: na meshyira wo oye mu ba orofo ne epese ka nyina ne se bibia wodu no eje bi ene to fapem no eje bi ene bi kwan no ena onyame nam so na ne nhyira so ababa ye odia edi empire bo ne se ubekai bibia ufri ubekai ni odu be du wiase se ne be ya onhyira ne be koso be do so se ne be ya ne anyame aka dia fa wo ho se ubeye nhyira ba no ebetu mebem isan se se wan hwe ne ye a yebedu ho eja etumi dane nhyira nyame de ama won it is there nyame akade nanso eja so tumi dane no enti ye mpae bo ne se wunyo bi obetie radio keke na mum obetua na mon na odi onyame asem e de aye ejuma se ne be ya wabrabo ebetumi besesa enti anape ne pese otia se nyina ne se nyame wahyehye nhyira e de ama wo na mum enam eja so ebe masa nhyira no ebebem saa so na efa saa kwa nya eso na yetu eje bifo eje bi mu wo ho a wo mu nim nyame o nim nyame nti akwara na nyame de ama no so onhwe no oti ni osofo no ka no da osofo no ni osofo no ka no oba no wate nanso wankasa eja no e wo so hu se ne yeke ni nyina no ne fapem efiri wo wo ene se se wo ye sitie ma nyame wo ne se se osom nyame wo ne se se wo hu onyankopon akwa nkyere ne nyame pe so obeye e wo wa brabom ene wo yira brabom ene wo mba brabom ene adwuma wo ye no nyame pe se besu no wo ni pe se ote ene wo ni pe se so otumi gina na wo kire eni so edi ma nyankopon ama nyame etumi ada ne tumi po edi edi a kire wo ene ebusua no ama nyame etumi esira wo ma no isan se wo ma no ntumi nye nhyira keke na mo wo eja no nkuta wo de ne nyame wo ene ne ebefiri wo nu mbeba ene be kire ne nyame so be wo mofra na brabom onyankopon enhyira wo
3: amen
0: na onka ho na nyame ma ensi uyi
3: amen
0: ewo yesu kristo dimu amen
3: amen.

potassium fertilizer eno ena aba so agromonti e de aba ah moye mo amoye kwi amonso metimi akọ na makọ akọje mo de na timi aboa mo ma eduaba no eso ba ye e ma wankasa wo yem hye wo si ana dada no adwa na wunya hwe se de peter mo se yahwea na ye nya hwe da bi e pa cho so saka kedlik potassium fertilizer ibia wo nyo ma hudo no nyina wo nu ba ye nyina se mposi wo dan chi sa asasere nye bo mo de aso ba pa bi e de amawo ano pe woni agromonti entwetwe nkomo abra wo so nyo ma hudo bi wo koto bi e ba no farming nyo ma de a one in Abbey. One number near 0243 462023. 0243 462023.

0: mercy at the same.
1: Ora
0: yesu ensho pa me se siesi fo nyina aye kradu a omo ebetie no mata wa chi honhom ne honam nyina na ya ye urade nyankopon kese ya omo asma boa sori de yon na jese nipa ni mo pa yesu kristo ena ya dana si ena obedi ani ni asori awurade omo ye mpeja awurade ye mana so ne anya ne kese

0: ahene o.
1: Ɛdi asɛm ma meku ya.
0: Me ne me kunu ne me ma na yare. Hwehwɛ sɛ ɔmo ayɛ bohogu wɔ. Yɛkɔ yɛ test. Yɛ nyinaa yɛ nya malaria.